glimt fra livets dagbok. Og jeg blir det et ganske lite glimt fra ting som evangelisten Arne Aano fortalte. Overskriften er: Nå er det bare en liten stund. I en tale i misjonssalen i Oslo fortalte sangevangelisten Arne Aano dette, som vi ba han skrive ned. For omlag 5 år siden ringte telefonen i heimen vår. Det var en far som ba meg komme hjem til deg og be for gutten deres. Han var 15 år. Han var svært syk og oppgitt av lekerne i Stavanger. Som vanlig var jeg ikke hjemme, men kona mi noterte dette ned. Og siden taler jeg med far til gutten, da fortalte han dette. Jeg kom inn i sykerommet etter telefonsamtalen. Da så gutten på meg og sa: Du far, du skal ikke plage Aano med å komme til meg og be om at jeg må bli frisk. Hvorfor det? Spurte far. Jo far, nå er det bare en liten stund så får jeg se Jesus. Samme dagen flyttet gutten vår hjem til Gud, og medan han strekte hendene opp mot Herren Jesus, og så var han hjemme for evig. Tenk, borte fra lekamen og hjemme hos Herren. Gud hjelpe meg når min time kommer, at jeg da må få si det samme.

Dag 266. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 1-2. Første Krønikebok, kapittel 7, vers 1 til kapittel 9, vers 9. Hebreerne, kapittel 6. Salme 107, vers 17-22. Ordspråkene, kapittel 24, vers 1-2. Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være sammen med dem. For deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.

Dag 266. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 1-2. Første Krønikebok, kapittel 7, vers 1 til kapittel 9, vers 9. Hebreerne, kapittel 6. Salme 107, vers 17-22. Ordspråkene, kapittel 24, vers 1-2. Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være sammen med dem. For deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.

Da kommer det en duett med Miriam og Joel Dyrhovden. Den står i sangboka på 361. Kven kan seia ut en glede?

Jeg sier det igjen. Jesus tegner sånne perspektiver for oss. Og der, ja, jeg tenker ofte på det som står i en av de bøkene som har betydd mest, altså i vårt land, for troende mennesker i kanskje i svunnen tid. Nemlig, foruten Bibelen da, nemlig Johan Arts bok om den sanne kristendom. Der sier han, han ser for seg et tog av mennesker som går gjennom historien. Og foran går Jesus. Og bak ham går noen fariseere som spotter ham. Og så kommer Paulus, og bak ham der går noen som kaller seg kristne, og som baktaler ham, og så videre. Og så kommer David, kong David, og der kommer han som kastet stein på ham og spyttet efter ham. Og så aller bakerst i toget, sier Johan Arndt, der går vel du og jeg. Er det så? Og ja, det er veldig, veldig å tenke på. Men hva så? Jo, da sier Jesus, løft når de ser disse ting skje. Og disse ting, det er alle disse ting som her er nevnt. I den fargetone som Bibelen gir det. Når dere ser disse ting skje, da løft eders hoder. Jeg har en venn inn i Oslo som flere ganger har gått og sagt, så jeg har hørt at det. Så sier han, Jesus visste nok det, sier han, at de kristne skulle gå med bøyet hode i den siste tid. Han visste nok det, Jesus. Og derfor sier han, løft eders hode, sier han. Ja, sånn er det. Løft eders hode. Det er ikke meningen at dette skal ta motet fra oss, men det skal vise oss hva det er vi er oppe i. Og så skal det hjelpe oss til å være frimodige. Du skal ikke tenke at slaget er tapt, vil dette si. Du skal ikke tenke at det er håpløst. Du skal ikke tenke som så at det nytter ikke, det er jo så tungt alt sammen, og hvem vet om det er sant. Nei da, du skal tenke, det blir ikke verre enn Jesus har forutsagt. Det blir ikke verre enn Jesus har forutsagt. Det skal du tenke. Og så skal du tenke, det er godt å høre Jesus til. For det er det. Ja, ja. Jeg vet en vei så full av trengsel. Er det en sang som sier? Men, heter det videre, henad veien lyder sang. Gjør det. Sang om at det er godt å høre vår Herre Jesus til. Så når vi ser dette skje, når vi ser altså, ja, jeg skal ikke begynne på det nå igjen, men når vi ser sånt som har skjedd i den norske kirkes i det siste, og som stadig skjer, og som er så alldeles imot Bibelen som det på noen måte kan bli, for sånt finnes jo. Hva da? Da skal vi tenke på hva Jesus sier her i Matteus 24. Jeg har sagt det på forhånd, sier Jesus. Jeg har sagt det på forhånd. Ikke bli forskrekket. Ikke mist motet. Jeg har sagt det på forhånd. Løft eders hode. For det som kommer, det er det største som finnes. Da kommer Jesus. Da kommer han. Ja, han kommer, han som alle tiders
floker løse kamp. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer, o min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Kjære Jesus, du har sagt det på forhånd, du har vært god oss om hva det er vi er gått med på. Hjelp oss til å være frimodige, og la alt mismod og all bitterhet fare. Du ser, det er ikke så lett for oss skrøpelige kristne, Herre Jesus. Men hjelp oss at vi har ditt ord for øye, og så venter på deg. Amen.